مجرم تیرا نام ہے تجھ پہ یہ الزام ہے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگوں کو ستانا تیرا کام ہے مجرم تیرا نام ہے تجھ پہ یہ الزام ہے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگوں کو ستانا تیرا کام ہے یہ خطا ہے تیری یہ سزا ہے تیری تو آگے بھاگے تو میں پیچھے دوڑوں بتا تیری مرضی ہے کیا جیسے کو تیسا ملا کیسا مزہ آیا ماروں کے چھوڑوں تیری ٹانگیں توڑوں بتا تیری مرضی ہے کیا